Gwni ddog a gaswan ni jwai gyr wan sbyn sbai fi bawn i fi mi gyhertz FM ban. Gi bydd roch gyab radio. Na ga shalom station na gaswan ni dy sy'n iawn i gwborig dyn. Jain dia. Dyna gy jwai station hyn i bor i fydyn. O bynnag pi ni bor da gy program gy nong rep. Hei ddog yn gy program gy nong rep hyn gy jan mynd.